Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Tee med gelato, mixa eggs og bjørnstek. Pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Tee med gelato, mixa eggs og bjørnstek. Pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet, ei kiste blei senka i jord.